молись, родихтя, проси от мені і дам ті язики достояння Твоє і одержання Твої конці землі, опасіши я же злом железним, яко сосуди скудельніче сокрушиши я. І нині, царі, розумійте, накажитеся всі судящі землі, работайте, Господи, весу страху.